Nujakir nariyen gundawari homse le gundawari homse be chap deria komej le sabajare kafer la haye u be hafkar ya idariya le gundawari kunafchaya alholi le ku khabadin ku qiri kirnariyen ko kafer la haye talafa ko daspekir ya wa proje jide ko chachovaya vashtikrna bin sinzaziya ko blind kirna asta ku khizmat gozari dade da ku che hat kirna khalke hisan tirbe ba